Ututu Rose Awuchiela gị o na Rose 11.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM, Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

ọ dị egwu a na-ekwu nke na-eme n'ọza na-eme o ka ọ dị ugbu a o ụlọ esisi na-ekwu na ihe a na-ekwu na ha gara ịga nwuchi mmadụ na-abụghị eziokwu kama na ahụ ụwa agara ịnwuchi mmadụ bụ ndị agbatigidere ụzọ n'ime ụlọ ọgwụ ahụ ihe mere nụ chọ na ụwa ojichi ekwu ọnwụ ha na-ekwu ugbu ahụ na ya bụ ụlọ ọgwụ a na-ekwu na ha gadịrị na ha gara nga ahụ agbatigide ụzọ n'ime dị ụlọ ọgwụ na onwe dị ihe ha mere n'ọhụ awụ ndị emejọrọ emejọ

Giant of Africa. Ma agụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya chịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị.

otu a ka ọ na-adị mba na-enweghị ndị ndu ma dị ka dị nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye nwaanyị nwe nke ya dara iberibe ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ iji maatụ east west north na south bụ ofu obodo fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị fa north nata wee dozi ebe ha west nata wee wuli ebe ha elu enye south ọsị no place like home jụọ n'isi ko ji nke wee mee o chefuo na akụ n'ụlọ o rute ụmụnna na anụkom onye ọbụla chọrọ be nna ya enye gị oke welata ghọrọ ịsọ ma ọ bụ ghọrọ judas too anyị a na-ahụ n'ihe na-emeta ahịa biafra bụ onye nkụzi ma ọ dị ka anyị echefuo e wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị ga gbusie n'agha ahụ n'aka 17 taa ụmụaka etopụtakwala agha ọzọ gụba ha ha chefudoro mpepụ ma chefuo na ndụ daịrektọ dị getman n'aka mgbe ofuile m ihe ndị mmadụ ji ibe ha eme ọ dịka selosasi ya n'ọgụ ma agha dị njọ nwanne m chefuonu maka agha ụmụnne m na mahadum ka anyị nọ n'ike chineke anyị ga-asọvavụ ya ọnọdụ a ga-eru mgbe anyị mụtasịrị ihe chineke chọrọ ka anyị mụta n'ime ya no road no petrol no gas no kerosene no water no light no food anyị kwesịrị imere ebere chineke anyị.

APC nke dị na steeti Rivers ugbu a ekpughela ebe na-ekwu ya Jehoti Kalin enwedịghị mgbe ọbụla ndị ewere bụ ndị a na-ekwu na ọ bụ ndị na-erubere nyeso nwe ike isi bụ ndị ewere n'oge a nọ na-eme nyocha na okwu ahụ abụghị eziokwu. N'okwu ahụ bụ okwu gheghe amegha oge otu pati APC nọrọ na-agwa nta akụkọ okwu na steeti ahụ n'ụlọ ọrụ ha nọ na Port Harcourt. Onye ode akwụkwọ ha bụ Chibike Ikenga kọwara nke a dịka ozipụtara ozi ma na-ekwu na nke ahụ bụ okwu nduhie nakwa okwu na-abụghị eziokwu. Ọ nọrọ na-esi ọnwụ na ọ bụ eziokwu na Nweke abụrụgo ndị pati APC nkwanyego mgbe ọbụla ọ ga-esi n'ukpuru nyocha ndị a ga-ewe nakwa ndị toro etoro inye ọkwa dị mma na steeti ahụ. Ikenga kwuru na ọ bụ eziokwu na Mike bụ onye ji aka abụọ na-akwado ngaghachi onye isiala Bola Tinubu n'ọchịchị, mana ọ gaghị adị mma ka e were okwu metụtara iwe ndị mmadụ maọbụ ịnabata ndị a ga-eme nyocha jikọọ okwu ihe metụtara Nweke na nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ gara n'elu ekwu na nyocha a na-eme bụ iji hụ na ọ bụ nke a na-eme n'udo nakwa nke a na-eme n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ nke nwere otu kọmitii a na-ahụ n'izibata ozi otu ihe si na-aga. E nwere mmadụ 33 bụ ndị chọrọ bụ ndị a na-enyochala ugbu a, ebe mmadụ 65 bụ ndị na-enyochabeghị. Ọ gara n'ihu rụtụkwu aka na pati APC ugbu a nwere otu kọmitii ọrụ ha bụ ime nke ahụ ma na-ekwu onye ọ bụla bụ onye tozuru etozu ịnweta ya ga-abụ onye ga-enweta ya na ihe abụghị okwu na-eso nwee ike maọbụ ndị na-adọrị okwu. Na steeti Abia, onye isi ụlọ ọrụ Absa bụ Oriakụ Victoria Dibuma Onwubiko n'ugbu a na-ekwu na o nweela mmasị ịzụ ọkwa onye ụlọ nzukọ steeti Abia nke nọchita Obiangwa West State House of Assembly na ukwu Bekee. Ọ nọrọ gụpụtasịa ihe bụ ebumnobi ya, ihe ndị ọ ga-eme ma ọ bụrụ na e wegara ya n'ọkwa ahụ ịnọchite anya ndị Obiangwa West. Ọ gagara ihu na a ga-enwe ihe ịga nke ọma na akụnụba nakwa na ndị nọchite anya ahụ na ha ga-abụ ndị ga-enwere onwe ma bụkwa ndị ọ ga-eme ka ọnụ ọchị waa. Nwoke nọrọ na-agwa ndị isi kpọtụkpọ okwu nakwa ndị obodo obi nkwa ndị enyi ya ndị ihe a na-emetụta n'obi nakwa ndị obodo ya ọsa ukwu na Satọdee. Ọnwụ Bike kwuru na ya bụ onye nọchie nọchite anya ha n'ụlọ nzukọ steeti Abia na ebe ahụ abụrụghị ebe a na-akpọ ụga maọbụ ebe a na-eme egwuregwu, kama na ọ bụ ebe a na-arụ ọrụ, ebe onye nwere onye mara ihe kwu na akụ na ọchịchị ga-apụta bịa mee ka ọnụ ọchị gwa ndị nọchitere anya ya. Ya bụ n'isi kpụtụkpụ ndị Afsa na ugbu a na-ekwu na ya bụ onye nwere mmasị, ya bụ onye na-enwela agụmakwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa onye na-arụọla ọrụ mana nke gọọmentị nakwa nke onwe onye, ma na-ekwu na o tozuru etozu na ihe eji nwaanyị eme ịbụ onye ga-azụ ọkwa ahụ. Ọ nọ na-emesi ọha n'eze obi ike na ọ bụrụ na abịa na agwa nakwa ihe ndị ọzọ nakwa mmadụ ịbụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na ọ bụ onye kwesịrị ekwesị inye ọkwa ahụ. Dịka ọ nọrọ na-ezipụ ozi na-agwa ndị isi kpụtụkpụ onye nke akpọrọ meyọ nke Obiangwa lokal gọọmenti Maxwell Nwadike nakwa onye kọmishọna nke na-ahụ maka mmanụ patrol Maazị Joel Ogbonna nakwa ya bụ onye ọnụ na-eru n'okwu ndị isi oche pati Labour Peter Chigozi Azubike nakwa ndị sikpotokpo ndị ọzọ. Ha kwuru na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ ma kọwaa ya dịka onye kwesịrị ekwesị ịbụ onye ga-ewegara ọkwa ahụ na steeti Abia. Dịka na-ege ntị na Rose 101.9 FM Aba Nlegharị Azụ na-egewetara akụ ndị nke fọrọ afọ, biko hapụ ya na Rose. Ndewo n'ọnwụ.

minista na-ahụ maka akụnala anyị nakwa akụnụba ala anyị maka nwurite akụnụba ala anyị bụ Taiwo Oyedele nọrọ na Tuzde na-akpọ oku ka ndị ala anyị kwụsị na-eme ike mgbaziri ego. Ọ gara n'iru kwuo ma na-adọ aka na ntị na ọ bụghị mgbe ọbụla kpụrụrụ m anyị ga-agbaziri ego, na nke a ga-eme anyị ka ya bụrụ ndị ga na-akụlaba ndị azụ na-emetụtara akụnụba ala anyị. Ọ bụ onye kwuru nke a n'oge a nọrọ na-enwe ọgbakọ maka ugwu ụtụ isi nke 28 ya bụ nke ha nwere n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Onye mmesa nọrọ na-ekwuru nke a oge o kwuchere nọ awa 24 ụlọ ọrụ mgbasa ozi ruozu nọrọ zipụ ozi maka ya bụ ụlọakụ mbụ ụlọakụ ala anyị bụ ndị maka ọchịchị etiti bụ ndị mara atụmatụ ibiri ego n'aka ụlọakụ mba ụwa, nke a na-ekwu na ego ya ruru 1.25 trillion bụ nke a na-ekwu ugbu a na a ga-ewere iji nwugharịa ọnọdụ akụnụba ala anyị kewapụta ọrụ ma mee ka kwụrụ n'ụkwụ anyị. Ọ gbakwụnyere na ọ bụghị naanị na narị ego anara bụ naanị ihe nwere, na nke ahụ ga-eme ka ghara ịbụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ anyị na akụnụba ala anyị, na ọ ga-eme ka bụrụ naga na-ele anya na ndị amaghị ihe a na-eme. Ọzọkwa bụrụ na ọ gaghị eme ka bụrụ ndị ga na-arụpụta ọrụ ọma. Ọ gara n'iru ikwu na gọọmenti etiti ugbu a dịka na-eme nwugharị n'otu esi enye metụtara ụtụ isi, na ọ ga-adịkwa mma ka ha leba anya na akụnụba ala anyị, lee anya na ntụnye ego iji hụ na anyị ga-abụ ndị ga-akwụrụ n'ọkwa anyị. Ogedele bụ onye kwuru na nwugharị ugbu a na ọ bụ ihe kwesịrị ka eme karịsị ugwu ụtụ isi na ala anyị abụla ndị kụlara banda azụ na emetụtara akụnụba nakwa ndị na-enyere ndọka nakwa ịkwụrụ n'ọkwa ahụ, na ọ ga-adị mma ka emezie ihe emezie ma ọ bụghị ya na ọ ga-ara anyị ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-arụtụ aka na ụkpụrụ ga-emetụta otu isi ka ahụ na a ga-eme na otu ọ ga-adị mma dịka na baziri ego ka ahụ na a ga-eji ga mee ndị kwesịrị ekwesị iji nye anyị ohere ịbụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ anyị na mba ụwa. N'akụkọ egwuregwu, onye isi ala Bola Tinubu ekwuola ugbu a na ya bụ ala Naijiria ga-abụ ebe a ga-anọ nye ihe nrite nke ndị otu egwuregwu CAF na ala Naijiria bụ ebe a ga-anọ nye ya, dịka o kwuru na nke a ga-abụ nke ga-adị mma, nke a bụ nke ugboro 48 ya. Ka ọ dị n'akwụkwọ ozi bụ nke a hụrụ onye na-eru n'okwu na otu Nigeria Football Federation na Tuzde mere ka mara bụ nke ọ nọrọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe nrite a maọbụ ihe nturuga a bụ nke a ga-enye n'ala Naijiria, dịka ahụtara ugbu a na nke mbụ emere bụ mgbe nke ikpeazụ emere bụ na Nairobi dị na Kenya. Dịka ọ nọrọ ugbu a na-ekwuo, onye mesa na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianco Dumegwujukwu nakwa ya bụ onye isi NFF Ibrahim Gasuo nakwa onye bụbụrụ onye isi ha nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ndị CAF bụ Amaju Pinnick na ugbu a ka a na-ekwu na ya bụ ihe nrite a maọbụ ihe nturuga bụ nke a ga-enye n'ala anyị. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala akwadola ma were aka abụọ ndị ekwu na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na a ga-enye ya bụ ihe nturuga ahụ n'ala Naijiria. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu a nke a ga-agwụsị ọtụpụ anyị agwụsị awa gaa achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara akpọ.

ana m aja ugbua onwere uru ọ bara ndị nne na nna ikere ụmụaka ezi ozi ụlọ ekeresi onye nkalekwu nkegelekwu onye ga na-eme ụbọchị dị otu a. Alo, alo, he ụtụtụ ama ya nwara gị mmebe ọlachi chai ka na gara atụ n'ebere ogwu ma nke ntakịrị mụmụ ihe bụ iwe igwe nsikwetụ dị alagharị azụ anya aka n'ihu ndewo.

Emekwelumala Udokama. Ọtụtụ mgbe ya bụ esemokwu, ọ sara efere, asaa m efere, ọ wụta ọnụ m, emeela ka a dụọ ọkpụrụ ọnụ. Emedela m ụfọdụ ka e kwuo okwu onye kwesịrị ekwesị kwugide nwanne gị. Okwu ebe nọ gị bịara asị chai. Ọ bụkwa na m mara ghara ikwu okwu a. Ọ dị ihe dịta mere m ji kwuo ihe dị otu a. Ee, nwanne m gbagharawa o. Mgbe ahụ okwu e kwuru a mịkpọrọ onye ahụ n'ụmị. Maka na-ekwukwa o n'udo ahịa kacha mma o, udo kacha mma.

mana ji nne na nna ike ọrụ ezinụlọ n'etiti ụmụ ha, kedu uru ị chere na ọ bara? Ejọ m oge aga m malite ịgụpụtasị uru ndị nchere na ọ bara.

nwere ike sịba oge oge maka na ọ bụrụ na gị eme gị ihe ndị a n'oge a dị ugbu a n'oge na-adịghị anya, ị ga-akọtarịrị sign. Nke ahụ bụ iwu na ị ga-eme gịnị, na ị ga-akọta sign. Ji onwe gị ugbu a sị dịka mmadụ ịbụ, ilechela onwe gị anya, gwuo onwe gị eziokwu na eziokwu niile dị gị n'ọnụ, gwuo onwe gị eziokwu. Ụlọ ahụ ụmụ gị na-ana aza, mmiri ahụ na-anaghị agba, efere ahụ na-anaghị asa, nakwa ozi ndị ọzọ na-anaghị aga na ahụ ụmụaka ndị ọzọ na-agara nne na nna ha, gwuo onwe gị eziokwu, ọ naghị ebute gị. Nke m lara ịga kpọrọ Light for Holiday, larịrị mma m so n'ọrụ ya ahụ m ha ime m gara abata abata erute ebuzebere m akpa m mma m ihe nne chụkwa n'ekwu agara gbaa ihe ọkụ. Tangọdụ na ịbịadịrị, tangọdụ hụ asịfụ na mana m na-abịa Jizọs Kraịst, asịfụ na m agwa ya nna-abịa kpọrọ ma ọ ma na nna-abịa kpọrọ ma aka ọ macha ya tụgharịzie ya. Nwanne m ndị nne ma m unu siri ike heo Chineke bụ kabere gị abịa ahụ hee amadị m na ị na nsị Chineke kwere ihe ọjọọ matakwa ọnụ bem dokọsị mmepe ọnụ ugbu a ju chie m anya m nakwa na-ele ya ese he dịka ịga n'ọrụ ma nke a eji ka ịgbachie bịa m chọrọ imetụ obere ihe ịhụrụ onye nne nwa nwa sị ga chọrọ imetụ obere ihe n'ime ọrụ ugbo na aracha ọma ajọ nwa buru akwa ya sawasawa efere maka nwee ike agwa obere ihe nwaanyị alakata nkụ nka amịọkụ ebe a a na-akpa agara ụmụnna gbara asị Zaka Robinson agala m ozi nga nna jogo m mmere ọjọọ bịa nga ugbu a mmere onumere ha ọjọọ ọhụrụ ya bụrụ na gịnị ọ bụrụ na nne m akụziri gị ma nna m akụziri gị m ya amụtaghị m ya ọ otu ọ na-ekwu okwu ịkwa agara masị ya mgbanụ ị mana ma na ime eme ka m nọrọ ebe a chịrị gị aga m ajana m ụlọ na-ehi ụra nlarị ugbu ahụ na ahịhịa eruola ọ dị ụtọ ụtọ abụbala m ahịhịa a na m echi ka ba sịkwa m chi ya ga-eme nke a mee nke a mba onye ọbụla ma ihe o kwesịrị ime mana mgbe ụfọdụ anyị anaghị akụnye ndị a mkpụrụ ya bụ ụmụ anyị anyị anaghị akụnye ha mkpụrụ ịma lekwa ihe ga na-eme kwa ụbọchị emechara mmee vidio nwa m echi gara aga obi tọrọ m ụtọ mmiri nọ n'izu ya sịkwara nwanne ya sịkwa ga sịta ihe ya sị mami gị ọmbe ya gị ọmbe si ya gị ịgachighị agụ ihe mbe pieshọs ngwa were ọmbrela gawa ya ejide dịwozi ebe ụzọ dị nwatakala ịgbanye ọmbrela ọ gafere ịgbape ya ọ na-ejide ya ọ na-emecha ọ na-ejide ya na-aga n'ike n'ike ọ chọdị ịma ihe m na-akọ o ruo echi gba mmiri na-eze m zee ya ozi ọ gasị na m mba maka ọ gamala na mmiri ị mere ka onye ọbụla mara ihe bụ ọrụ ya onye ọbụla mara ihe bụ ọrụ ya gakwara gị ahụ kịsịkwa na mba ọ dị too small hafụwa emeghị akpa dị chukwu dịrị gị hafụwa nwanne m ụfọdụ mmadụ gbagị ihe ị ga-eme anyị ga-awụsa ebe a na ya bụ oke ndị igbo nkịta n'ọrụ mgbasa ozi rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị nwanka bụkwa na amaghị mmere gịnị pichi dị mma aka oge bengala afọmrezi nne Light nwanne Istanbul ikodia world wide ọzọ ngadị ya zara maka ndị na-asị mba o aga m ozi chinechere m ozi ahụ o torubeghị ya agaghị m ezi ya mba ọ ka dị ntalekwa ha ihe a nwatakịrị na ichedu na onye a dị afọ ole chinedo kesịrị mgbagị samtin mana sị onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ndụ mmiri ndụ azụ igbochiri nze chi ọzọ mma mmanụ.